0: Nå de her ikke megahertz, de vei FM. Men du rønner meg av det,
1: Allahu Akbar, Allah.